Edhe së të mbrojtën po Britania se John Layton, Johnny Remember Me. Po shi si dishista Jimi Hendrix pristignuva od New York vo London so svojet menadžer Chess Chandler, no se kje samo oblekata na sebe. Se drugo što mu pripadjalo go prodal za da je plati hotelskata smetka vo New York. Prvo nešto što go pravi koga kje stigne vo Anglija, oficijalno kje si go smeni imeto od James vo Jimi. Vo 31. Rodene britanski od pejač i akter Anthony Newley, eve jedna od pesnite na koji se pojavuva kako delo od avtorite. Feeling good. It's a new

Kedisë në mbrojtën po Britania se John Layton, Johnny Remember Me. Po shihe si dishista Jimi Hendrix pristignuva od New York vo London së svojët menager Chase Chandler në sekja samo obleka të nasebe. Se drugo što mu pripadja logo prodal za da je plati hotelska da smetka vo New York. Prvo nešto što go pravi koja ke stigne vo Anglija, oficijalno ke si go smeni imeto od James vo Jimi. Vo 31. Rodene britanske od pejač i akter Anthony Newley eve jedna od pesnite na koji se pojavuva kako delo od avtorite. Feeling Good. It's a new